sonya ukopo. Ye nyame ni onyame. Ma wona no mu. Tebi a wenna mu biala no. Eno chasa wa wie. Wa bra bra wie sa. Meli a wa bra bra wie sa. Afi mo bana na kwani adwo.